0: 밤낮의 나님의 우리. 지분디메도 오늘은 떠오르인 거르고 지휘인하고 야님이 아우시 부금 코에 아래 임매매드는 놈 니깐농공으로 아우니맞다꾸는 바에 가리기 나빠 매기리베스 저 나베 아오이 뜨비뜨비기
1: 본뜨비비 때로나 바본시 엠 스크린 아나 떠오르인 맹함 보시가 바가대 부바대 다라이 부긴 가르고 안남 지휘 아호호나 나베 노리 바에 가리기 나빠 매이 뜨비뜨비기 어저 나베
0: 사시노이네 암치아노와 기르원 지휘 e punti ina tona pana kapata ko kun kanu wan na na usin te giri bas are ka khoroki ngono kon na ba mai te pite pike o tion nata e punde sina kona tan kai in tai nare itirani suon te mon tai riki a tia ro on te tai riki tia wa suon te mon nga pong te pi me won ta wono awai tia wa awon
1: Auringa, ngai ya wahan dungan na nakapi mai suani nome tapi mai kiri pe. Awam kiri wan TV ene mengaroni ko na pente tayan ene ko angurai ko Oni kami taku ku ni pai kari ki ni kanuan nana program to ko mete ni kai mameta.
0: Am kami ministries, NGOs, open kampana nak si tauroi na pene busimai. Ami kata nuwata ake ena kuna nungurai ake oni meta ko kina ki yon te TV na ko iya te botan nameta.
1: On ko e ere ko kai na nuwa tere vere venam puota ki si tauroi na pene ko roi ena kon nere ko tangiria me puona ae mete roi.
0: Saksi na yane men kami ministries o NGOs si tauroi na pene live ani puota ki. E pupura nika se watake ame takuwa kinana. Ion te kiriwan TV o te social media.
1: Uri ngariki, arime nika pakaan po nika rukwa nam TV ya anu wenga me te pupua te tara. O yariki nape na koim te VIP ke te pakaani po ibuki nam popa in to sin trading.
0: Taita para, ibuki nam kanimea tata, ori itaki manamba aikai. Isuwa tenungwa akea, akea awa wanungwa tenungwa towana. Ke isuwa tenungwa akea. Ni meu atakoro wakia, ni meu wawawa. Ni itakin merongono wai kapu. Ipun katamearua, amatata yon paye kariki. On kami ngaroiko ni katuapung. Men, Kiwan TV.